bang, bang, bang, yada. Bang, bang, bang, bang, yada. Bang, bang, bang, bang, yada. Badoo, badoo, da, da. That would do.

0: you a jar, jar, la da, la da, la da, la da.
1: Blackfoot,
2: Bluefoot,
1: Sugarfoot,
2: Cushfoot,
1: Wingfoot,
2: Bigfoot,
1: and Satchelfoot.
3: KCEA Atherton, Redwood City. Online at kcea.org. The home of